kí wọn bí angẹ́lì dìde sí o. Ẹ ké olúwa lu angẹ́lì fún mi. Amen. Àní ẹ wá gbọ́ ìkìlọ̀ yìí. Nígbà tí wọ́n bá fẹ́ lu angẹ́lì fún èèyàn, ọ̀nà méjì ni. O le wa bi alagbara bi akoni ko gbe ye wa igba mi si nbe o le wa bi mo se wa yi e bi mo se nbo yi o pade enu bi o di daddy mo ri o le mo je mi lori o tori mi to ni mo ri yen boya mo sun lowo tabi mo nje lowo o ni mo e koja loje ni isin no o le ba feel eni angel fi ya body mi emi ni won awon angel ta nso yen they are invisible. O sin ti won le gbe won le gbe ago be won le gbe ago ko won

ti obo ni ta lo wa loju opo ye lo oruko yin bo da tin bi asiba yo e ku fe wa

0: Otoni simi makanleke otoni simi tulasi
1: bani
0: otoni simi ayo simi dun to olorun mo tun so mi ko simi
1: bani
0: kan se wa le yi o
1: kan se wa to
0: ko o tun se wa pata olorun fun wa ni
1: se
0: gbo alasi ko ni ayo a ma ti pe lodo la ma yere do ati arisimis
1: ase o
0: e ko jun olode itun je lale ko mo tun de abere gbo olorun ti gbe ni gbo ara agbara o ti ba ni ja kan ti igboju de ni koja apa keke matio ru lena finish on matio ko ja fit ma ja play for de wa gbalagba ije mo de were were be je ale mo de kutu be jo ro mo de papa papa be je ale ta mo de mi ti de wo lopolopo ile lona ofun ayi de omo ba sale sale be nke bora igoro de me ko ba tala ija ku ja ti lo de de da guru ko guru ija ku ja lo do lu ko idi ku de lo ti wa de ba ke ba ke ba mo de gba ti se fe ru ku wo le se mi bi en ja ko ale le ba ba le mu ale o la ti bo leyin oba fa ko la je ka lo nku na tan na gbolo na ri pe duro ko je la fi dagbere fe ba si lo de ko daro wo re teni won ti no gbele fe de jilo gba ba bi ba ko no re ko odun a do pe nden dagbere pe ejo odun a do pe nten ro wa lowo pe ejo nlo e se ni pe to e pe ejo nlo a le wa de lo se to koja e ti e ti wa te sadua fun wa te sinu yin o ti be dun lori nto sele e pe ejo odun lo mo yo gbere lo afogo fọlọrun oba wa oba na oba e ni oba ti jaye lo an lagbara jilo olorun tun ti wa leyin olorun tun ran wa lowo olorun tun ba wa se olorun to fu wa nisin gbogbo eda to wa lori ale oyin jibo olorun ko nisin
1: mi
0: e na wa ko ni pe mo keta o du
1: mo
0: simi o mo keta o du
1: mo simi
0: eji wo ni
1: mo
0: keta o du aye mo keta o du
1: ni
0: gbogbo re loka yin olorun wa
1: beni
0: oba to pa amode ni
1: oba
0: to so wa oba to ran wa lowo oba to ti wa leyin oba to ba wa se
1: adupe
0: eh nigba kan awon kankan ma sele ti ran ma ro pe a o se wa je mi le nsele si igba mi ti ro mu ba de igba mi a fe dabi pe abaye nda mi yan be si re se pa ye nda mi
1: aye ko
0: kìí ṣe pé àwọn ẹlẹyẹ ló ń bá ní ipò
1: kìí
0: ṣe ṣe àwọn àjòjì ṣùgbọ́n àti kọ́ pé bó ṣe máa wáyé mi ọlọ́run sọ kókó rí bẹ́ẹ̀ lásìkò kábà lè ṣe wà pamọ́ díẹ̀ kí àwọn ohun tó fẹ́ dàbí kìnìyàn kọ́ bà lè kọjá kábà wà á lé ìsinmi ayọ̀ kí ni wà á lè dùn ayọ̀ wà á lè
1: kú
0: mọ kẹta odù
1: mo
0: sì ni o mo máa kẹta odù
1: mo sì ni
0: èjì ni mo

0: lare oba mi mo fun ebo adiye le lori ni o baba mo dupe fun je osan kodi ta le fun mi o ti mo se nso pe titi aye ni o mo yan o ehe o lore
1: e seun e je ma dogbon senu dile si bibi ti a wa lori eto irin ti wa leni aki gbogbo awon alati leyin wa patapata lori eto irin ti wa baba wa laji osun bade wa le so bana balogun don ni kan wo yin adupe lowo yin o oloye oye inu ga olojo baba ti de ire mako e se o ire te nri te ko yo ko de se bujoko la ko lo mo ba engineer peter ti yan mo to se fun obo bi gbe e ni te lai lai asua la le wa asua la le ro o mara yo ni ti ko ta la yin la ko lo ba eh alaje pe so ni ko jo ti fly for top for emma mo se la ko lo ba eh vaje bola o dubola bola o dus ko ni tan de ni o eh la ko lo ba ire o ti te wa ire ti lo wa gbugba lati le ra patapata adupe lowo yen ko ado ti wa o no ni ti won la ko lo ba lọpọlọpọ a lọ lé ní a tún padà lọ tó ń bọ̀ lórí ètò ìlú ní tiwa lágbára ọlọ́run ọba 08098444710 08098444710 tàbí 07088100154 07088100154 lè lọ bá túnjẹ ọlálẹ́kọ̀ọ́ sọ láti wá kúrú ọjà yín lórí ètò ìlú ní tiwa fún mọ̀ pé ìpèsè tí ìṣẹ̀lẹ̀ sọ tẹfún ní kò fún ìpolówó
2: Ma bo wa